Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: kammare drog sin polissång och tänkte Adam Eva boy, there must be something wrong. Den sagan är ju vacker men ologisk och trång. Jag föredrar att tro på ett naturligt hållet igång. En kedja ifrån livets gryning ända till idag. Från första toffeldjuret fram till far och mor och så jag. Jag jäklar i kaminen en bestickande idé.
1: Vi är soldater i samma armé.
0: Apa eller människa må vara hipp som

0: Vapa är du kommen, vapa skall du alltid förbli.
1: Hej, digga, digga, dig, digga, digga, dig, digga, digga, Darwin.
2: Amöban fick en fena, blev en liten fisk.
1: Aha!
2: Fisken fick små ben, kröp upp på land på egen risk. Den grubblade so far so good, men vad ska jag bli nu? Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu. När den så passerat naturens stora sol, så blev den till en väldans massa djur på alla de håll. En del stod still i växten, andra satt i trä. Dinglande bland grenarna fick längre armar och ben. En föll ner på marken, reste sig till slut. Fick briller och mustascher, se där har vi onkel Knut.
1: Digga, Darwin, digga,
0: Darwin, digga, Darwin, digga, Darwin. Den är man som sa

svariga nyss med den gång i havet fanns. Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans. En tredje som kom simmande svag som blamanché blev skuffad helt åt sidan och fick liksom inte vara med. Well, detta mina vänner, det kallas selektion. Arvsanlagen nybildas i genom mutation. Den som har största chansen att klara sig i kön är den som optimalt är anpassad till den egna miljön. Hans möjlighet att öka sin frekvens genom beståndet i nästa generation är stor. Så ät din gröt, sköt om din kropp och hedra far och mor. Den är man som sammanhanget fann. Den är man som sammanhanget fann. Vi diggar Kalle Darwin och hans utvecklingsteori. Som hisnande upptäckt. Han fann att vi allihop är släkt. Av apa här du kommer

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

känner alla säkert till Tommy Curtis, med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: Så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till. Jag tackar, ja.
1: I'm a collector.
2: Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

och timmarna som går. Långt borta kan jag höra havet som andas och en fågel som sjunger i ett träd. Tystnad.

har redan börjat för oss två. En solstråle går ifrån min hand över hennes hud, lyser som guld i hennes hår. Allt jag känner är tid och tystnad och timmarna som går. Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville.

Hallå där! Micke Cederberg här, redo att ge er ytterligare en återutsändning av Svensktoppen. Men lite förkylningsbakterier, det gör att min röst är lite ansträngd. Den har faktiskt varit

0: hela veckan. Jag vill spara den till tematimmen i eftermiddag. Så inget onödigt babbel här inte, men ni ska ändå få Svensktoppen ifrån den 1 november 1992.
1: Här är Petri nu, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell.
2: Som hälsar er välkomna till Svensktoppen denna allhelgona dag. Förra söndagen satt Marika Rennefelt i den här stolen medan jag själv tog del av shower och annat som USA har att bjuda på. Och väl hemma så finner jag att Svensktoppslistan förra helgen begåvats med en nykomling. Medan jag denna helg kan presentera två nya låtar på listan, och det är inte var dag, eller var helg ska jag säga. Snart får ni veta vilka det är, men först vilka som åkte ut. De fem nedanför strecket idag är följande melodier. Sång 32 med elgitarristen Tony Borg på 15 plats som är 15 poäng. Hon säger farväl med Desperados på 14 med 21 poäng. Följ din längtan med Susanne Alvengren, 62 poäng och 13 plats. Och ut från listan efter 14 veckor, varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson, som har rasat från en sjätte ner till en 12 plats och fått 97 poäng. Och också ut från listan, men bara efter en enda vecka. Till månen runt solen med Christer Sandrin på 11:e plats och med 101 poäng. Nu gäller det låtarna ovanför strecket. Till att börja med veckans 10.

han hänger på gärdsgården, Christer Sandelin, med murar kan falla. Och fallit har låten också gjort, om än bara ett steg, från en nionde till, som sagt, en tionde plats. 131 poäng till Christer, som i alla fall är kvar på listan, fast nu med bara en låt. Och det är ju inte så bara det, förresten. Vi har ingen nia dag, utan två på delad åttonde plats på 141 poäng. Och då brukar vi göra så att vi spelar upp den melodi först som varit med längst av de här två. Och det är den här.

Delad åtta, du är min sommar, Marie med vikingarna. Faktiskt näst äldst på listan med sina 13 veckor. Och allra äldst, nu på 41 veckor, ett annat välkänt värmlandsband, Sven Ingvars, som jag får anledning att återkomma till. Men först den andra åttan. Och det är ju en nykomling som ni har förstått. Vi har fått två sådana idag. Den ena, eller den första, vilket ni vill, låter så här.

Sången till Jennifer med Arvingarna, ny på listan på delad åttonde plats. Gert Längstrand, Stripers medlem i många år och flitig låtskrivare, står bakom den här melodin och texten också. Och via eten går ett grattis fram, hoppas jag, till grabbarna i Arvingarna. Och nu till ett annat gäng på sjunde plats.

145 poäng och sjua Gunga med Apokalyps. Vi har en nykomling till, också det gänget från Göteborgstrakten, precis som Arvingarna. Och jag tänker då på Galenskaparna och After Shame. Men vi ska inte spela upp dem nu på sjätte plats. Men vi hade en annan mycket färsk låt på listan. Gick in som nykomling för 14 dagar sedan. Och det är den här.

sexa på 153 poäng, Anthem med Lasse Welander på elgitarr. Nu ska det bli solosång igen, och nu av en ung herre som inte har sin bästa dag idag, ur svensktopps synpunkt vill säga.

Ner tre steg för Maro Scocco med Om du var min. Från en andra till en femte plats, 163 poäng. Den andra Scocco-låten åkte ut från listan som har berättat om Lisa Nilssons insjungning av Varje gång jag ser dig, ut direkt från en sjätte plats. Hos Galenskaparna och Aftershave är det nog uppåt, för de tog klivet in på listan som nykomlingar med Grisen i säcken ur scenshowen med samma namn.

0: Ja, det var alltså vår nykomling på fjärde plats med 176 poäng. Grisen i säcken med Galenskaparna och After Shave. Och i telefon, Claes Eriksson, får man säga grattis.
1: Ja, tack så hjärtligt. Det var roligt att höra.
0: Ja, nu är det ju så att ni har ju i Galenskaparna After Shave varit med i svensktoppssammanhang tidigare ett flertal gånger, vilket jag också tänkte att vi skulle påminnas om. För även vi kan väl som tv här om kvällen påminnas lite grann om er. Men först lite grann om Grisen i säcken, Claes.
1: Ja.
0: Det är ju så att föreställningen ni har som ni spelar i Göteborg heter så, precis som den här låten.
1: Ja.
0: Varför heter just den här låten Grisen i säcken? Är någon tema som kommer in igen eller i föreställningen?
1: Ja, den första akten i den här föreställningen kan man väl säga har den här låten som någon sorts introduktionsmusik eller, ja, det är en dansbandsopera helt enkelt har vi kallat det för. Det låter lite speciellt.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, det är en opera som innehåller bara dansbandsmusik.
0: Ja.
1: Kan man kalla det för. Det är ingen talad dialog som vi annars har haft i våra föreställningar, utan här är det då den eventuella lilla handling som finns, den förs vidare genom dansbandsmusik. Det är snabba och långsamma låtar blandat, så det ska kännas musikaliskt som en dansbandskväll på en dansrestaurang.
0: Ja.
1: Samtidigt som en mycket speciell historia då berättas till den här musiken och i texterna då.
0: Ja, och den ska vi väl inte gå in på allt för mycket, förstår jag.
1: Nej, det är ju en liten historia i den här låten enbart, hur en kille går ut och dansar och träffar en tjej och så gifter hon sig. Det är ungefär så det går till i livet ibland för många kanske.
0: Säkert, säkert.
1: Ja.
0: Apropå Grisen i säcken och dansbandsmusik, hur är ert förhållande till den förresten?
1: Ja, det är väl på gott och ont. Jag tycker ibland att jag tycker det finns ju något väldigt bra i den som man dras till. Man känner, man förstår varför så många gillar det, men jag tycker ibland att det blir lite enfaldigt och stereotypt, eller väldigt enfaldigt och stereotypt ibland, och därför kan man säga att det här är väl en liten parodi på det egentligen.
0: Mm. Mm.
1: Som det är ju hela den här dansbandsoperan är väl tänkt som en snällare parodi på dansbandsmusiken.
0: Just det, de nyfikna får komma och titta och,
1: ja,
0: och lyssna. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på som jag sa för gamla svensktoppssynder, om man nu får uttrycka sig så.
1: Jaha.
0: Vad säger du om det, Claes?
1: Ja, det låter kul.
0: Kommer du förresten ihåg vilken den allra första var som ni hade på listan?
1: Ja, jag har inte varit så många så att jag kan kosta på mig att glömma bort det, utan det måste vara Macken.
0: Det måste vara det. Ja. Här kommer den.

0: den här macken, den kommer vi ju alla väldigt väl ihåg. Den finns inte längre. Den är borta nu, va?
1: Det kan man säga. I och för sig så har vi Roy och Roger fortfarande med i föreställningen. De är med och har en liten dialog om EG.
0: Ja.
1: Så att på så sätt finns ju macken med även i 1992. Ja, vi spelar vår revy här i Göteborg.
0: Se där, ja.
1: I den här föreställningen Grisen i säcken då.
0: Ja, förstår.
1: Som alltså andra akten, som inte är en dansbandsopera, utan avslutas med en liten revydel. Och där är Roy och Roger med.
0: Ja. Vad gör ni nu förutom att ni spelar på kvällarna? Ni har alltid mycket att göra vid sidan av det som ni egentligen håller på med nu, vet jag. Men är det någonting aktuellt?
1: Ja, vi håller på att inspela in en tv-serie som heter Tornado. I väntan på nästa OS, Tornado, en tittarstorm. Vi kallar den för Tornado.
0: Ja.
1: Och det är därför jag låter lite skrovlig och hes. Jag har varit ute och sprungit i tunna kläder i 5 minusgrader och snöblandat regn. Tyvärr på dagarna. Det har varit väldigt dåligt väder. Vi har varit ute och filmat och det har inte varit så bra just i Göteborgs trakten i oktober.
0: Nej, det brukar inte vara det.
1: Nej, det borde vi ju egentligen veta. Men förra året var det en enormt fin brittsommar. Den hade vi hoppats på att få i år med, men det fick vi inte, utan jag fick förkylning istället.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur många shower har ni, eller revyer har ni nu haft? Vilken i ordningen är den här Grisen i säcken ni håller på med nu?
1: Det är den 5:e scenproduktionen jag har gjort tillsammans med Aftershave då, eller sen vi började vårt samarbete 82.
0: Ja. Och det har gått bra, oerhört bra för er. Vad är hemligheten bakom era framgångar?
1: Vi har jobbat på under åren och kanske inte sneglat så mycket efter genvägar, utan tagit varje projekt på allvar och gjort ett gediget arbete med varje grej vi har tagit oss an. Det kan ju vara en del av förklaringen att det gått ganska bra. Så att jag vet inte. Sen har vi gjort det vi har tyckt om och vi trivs fortfarande bra med varandra. Så att det kan ju också vara en orsak.
0: Att killarna i Aftershave här till exempel, som ju började som sånggrupp, också är såna duktiga skådespelare. Visste du om det?
1: Nej, det visste vi inte. Vi hade ju inga sådana tankar när vi startade, utan vi började ju att experimentera oss fram helt enkelt. Och vi var väl inga duktiga skådespelare heller egentligen. Anders och jag och Kerstin. Eller skådespelare, vi fick ju lära oss efterhand. För även om vi hade provat på det med sketch och monologer och sånt innan. Utan det är en slags lära, försök och misslyckande metod. Alltså man provar sig fram och får större och större uppgifter efterhand. Och då växer man med dem.
0: Mm.
1: Och har man då ett gäng som har förståelse för att man får misslyckas ibland, och så kan man komma tillbaka om man nu går in i väggen någon gång och gör fel. Och det kan vara en tillgång faktiskt.
0: Ska vi ta och lyssna på en låt där du sjunger, Claes?
1: Jaha.
0: Under en filt i Madrid.
2: Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid, bakom ett berg i Genève, där får en moder ett brev från hennes dotter på glid. Under en filt i Madrid, framför en stolpe i Bonn, sitter det nu inte någon, endast en tom lagaron framför.

0: är blott en marschall.
1: Ja, den här Jacques Brel-varianten tyckte jag mycket om och tycker fortfarande mycket om. Varför gjorde du den?
2: Ja, jag minns det som att jag gjorde den till ett lokalradioprogram här i Göteborg när sista Brel-föreställningen skulle gå på Cosmorama här. De hade den här Brel-uppsättningen som var så lyckosam som gick runt Sverige. De hade sin sista föreställning just när vi höll på med en liten sån här aktuell radiosatir kan man säga. Då skrev jag ihop den här för att jag hade just sett föreställningen. Och ja, vi skulle bara ha lite material till den här radiosatiren. Så att jag tänkte inte så mycket på det, utan den föll sig ganska naturligt. Det är inte så att jag tycker väldigt illa om Jacques Brel, utan jag tycker snarare tvärtom mycket bra om det. Den musiken och de texterna. Men det blev lite mycket, kanske just under en period. Och då blir det så ibland att man, för att stå ut med det, så gör man parodi på det. Eller gör en travesti på det kanske man ska säga. Så den kom till då. Den låg den i en malpåse ett tag och sen hamnade den i revyns cyklar av en tillfällighet så småningom. Och där är från den här inspelningen.
1: Ja, och så på Svensktoppen så småningom.
2: Ja.
1: Det är också pappa, jag vill ha en italienare, hamnade. Den kom här.

0: vad ska vi säga om den här låten då, Claes?
1: Ja, den var ju en av de stora numren i Sten som brinner. Som Per och Fritzell och Knut Anglund sjöng. Det var ju en, varje kväll en ganska, ja, ett väldigt starkt nummer faktiskt.
0: Ja.
1: Så den har vi ju levt med i flera år.
0: Det har ni gjort, ja.
1: Ja.
0: På många olika sätt.
1: Ja, visst.
0: Ja, Claes, ska vi ta avsluta det här lilla pratet oss emellan med att spela en filmmelodi? För det har vi faktiskt inte haft med här, ser jag. Det har varit från tv och scenproduktion övrigt. Och då ligger ju Gott att leva närmast till hands, eller hur?
1: Ja, det är den enda filmmelodin som varit på Svensktopp, om jag vet.
0: Ja, och det var en kul film. Vilken är den bästa filmen ni har gjort förresten?
1: Ja, jag vet inte. Det kanske är den första, Leif. Ligger med väldigt framt om hjärtat. Men jag tycker väldigt mycket om Macken också. Jag tycker så många fina scener där.
0: Ja.
1: Men det är svårt. Jag tycker om Leif. Det är en rolig film, tycker jag själv.
0: Och avslutningen på Macken, det är just där Roy och Roger sitter och filosoferar vid vattenbrynet där.
1: Ja, just det. De sitter i sin leka och metar.
0: I leka sitter de och metar, ja.
1: Och då sjunger de den här låten, och den är ju skriven eller tänkt som att den ska låta som om han kommer på det medan han sjunger. Så hade jag tänkt när jag skrev den. Så att, därför blir texten lite så här naiv, och budskapet kanske inte blir så här våldsamt genomtänkt. Men just i den miljön när han sjunger det, så tycker jag det känns väldigt rätt.
0: Ja, men samtidigt så ligger det väl någonting i budskapet också.
1: Ja, fast det kan verka lite väl, vad ska jag säga, lite ytligt om man tar det i andra sammanhang. Men...
0: Ja, det får vara
1: ända. Ja, det är inte så... analytiskt försvar eller försvarat.
0: Nej, måste det vara det?
1: Nej. Det är inte i det här sammanhanget, tycker
0: det
1: jag.
0: Det är bra. Tack och hej då.
1: Tack, hej.
2: Livet är gott. Världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön sover nog nu. Den är nog trött.

0: boom, boom, boom, boom.
1: Nej, vi sitter inte i Paris på ett café, inte på en nattklubb eller bar i Saint-Tropez. Och vi springer inte runt i Thailand och letar. Vi sitter bara

0: Bong.
1: Roy och Roger i Gött och leva. Och det ska det vara. Nu ska det vara sång och musik igen på listans tredje plats.

Den håller sig kvar på den övre halvan på listan fortfarande. Sven Ingvars med två mörka ögon. Trea idag på 178 poäng. Ännu ingen avmattande tendens kan skönjas alltså vad gäller populariteten hos Svensktoppsjuryn för denna melodi. Och den här veckans tvåa håller också sitt grepp om publiken.

208 poäng och en andra plats till Sven Rubins för Folköl och Dunka Dunka. En sång som inte har så mycket gemensamt med nästa veckans etta, som är densamma som de senaste veckorna. Halvvägs till framtiden.

en fjärde plats och sången till Jennifer med Arvingarna på delad åttonde. Och två låtar har lämnat oss: Till månen runt solen med Christer Sandrin och Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson. Och i och med att Lisa åkte ut nu så finns det inte en enda tjej med på Svensktoppslistan idag. Inte heller här i Studio 39. Här är det förgubbat så det förslår. Vi ska inte tala om producenten Ala Larsson eller teknikern Roffer Lidvall. Och icke mig själv heller naturligtvis, Kent Finell, som tackar för denna gång. Vi hörs om en vecka igen med nya låtar i tävlan mot varandra. Hej så länge!

0: Kent Finell som var tillbaka i den väl insuttna svensktoppstolen igen med resultatet av omröstningen utav veckans låtar.
1: Ja, han var tillbaka i den stolen den 1 november 1992, och om en vecka då får ni en lista med svensktoppen och Ulf Elving då ifrån mars 1967. Men nu en musikmix som tar oss till Claes-Johan Larsson klockan 1 här i P4 Plus, och nu ska jag vila rösten så att ni kan få en tematimme klockan 5 i eftermiddag. Jag ska då ge er några 70-tals hits ifrån Eurovision-världen. Inte så många svenska bidrag, men desto fler ifrån andra länder och en hel del vinnare. Men som sagt, nu en musikmix där Gary and the Pacemakers, de ligger först i låtlistan med den här godingen ifrån 1963. How do you do it? Okej då, säger jag då. Micke Cederberg i P4 Plus, Sveriges Radio. Mm.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18. I couldn't sleep at all.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: Good morning, dears.
1: Alltså, om jag har förstått det här rätt skulle det betyda att där är där man inte är.
2: Precis, precis. Aha.
3: Och här är här där man är.
2: Just det, och om man går tillsammans så har man här med sig liksom, va?
4: Här har man alltid med sig.
5: Där är där man inte är.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Hej allihop, ja det är lördag. En vecka kvar till Eurovision Song Contest stora final. Och så i veckan är ju då de här, vad kallas de för? Ser man semifinaler? Mm. Ja, jag vet att P4s Carolina Loreen är på plats och kommer att rapportera därifrån. Så det här är nog en hel del i veckan. Och vi ska ta upp några stycken snackis här som TT rapporterade om häromdagen. Men det kommer lite senare. För först nu ska vi lyssna på John Lennon tillsammans med The Plastic Ono Band. Och låten Give Peace a Chance. Och med den hälsar jag, Claes-Johan Larsson, dig välkommen till eftermiddagens sändningar här i P4+. 2, 1, 2, 3, 4.

Det är ju The Rolling Stones då med Painted Black. Men behöver man presentera dem? Ja, det finns ju kanske en yngre generation som inte har en aning om vad de här håller på med. Det var lite roligt för att häromdagen så hade de en stor presskonferens i New York med Conan O'Brien som, ska man kalla det för, ja, intervjuare. Och han är ju inte sen med att skoja om grejerna, för att nu kommer de ut då med ett nytt album. Ja, det gör de. Och inför detta, vilket album är det nu i ordningen då? 25:e albumet faktiskt. Så sa Conan O'Brien till den stora publiken med många kändisar i sällskap att ja, får vi väl hoppas pojkar att det här kan bli någonting som slår efter så många år i mörker. Ja, ungefär så där sa han. Det blir förstås skratt. Men 25 stycken album har det alltså blivit och man har sålt över 250 miljoner skivor. Det är väl ganska fantastiskt ändå. Och de kvarvarande medlemmarna, Ron Wood, Mick Jagger och Keith Richards, de var på plats allihopa för att då presentera det här albumet som heter Foreign Tongues. Så tungan hänger med fortfarande, då, uppenbarligen. Painted Black kom redan 1966. Alltså det är 70 årtionden de har hållit igång nu, de här killarna. Eurythmics med When Tomorrow Comes kom 86 och John Lennon och Plastic Ono Band hör vi från 69 med Give Peace a Chance. Nu blir det filmmusik. Giorgio Moroder är den som har skrivit den här musiken som var ledmotivet till filmen Midnight Express 1978.

Gloria Jones är det faktiskt, och Tainted Love. Soft Cell är det många som minns dem med 80-talshiten, men här är det faktiskt det som kom ut före dem, 1964 redan. Men at Work med Down Under var från 81. Elvis Presley gjorde sin version av Oslo Mio, It's Now or Never, 1960. Och Giorgio Moroder då med Midnight Express ledmotivet från 78. Ja, Tainted Love och Gloria Jones, det är ju mycket av det där som vi spelar som då blir hits på nytt. Och det, många gånger kan jag tänka att det beror på att det kommer nya generationer som då inte har hört originalen och som har då sin åsikt om det nya. Likadant är det faktiskt med nästa låt som jag tror att de flesta känner till, med The Platters. Vi snackar om Smoke Gets In Your Eyes. Men de var inte heller först med den, för det där är faktiskt musikalmusik från 30-talet. Det var Otto Harbach and Jerome Kern som skrev den här till en musikal som hette Roberta. Hade premiär 1933, och på scenen på Broadway där stod Bob Hope. Ja. Eller var det en film? Ja, nej, det står faktiskt inte här, men det skulle ju lika gärna kunna vara en sådan. Och det är många som spelade in den efteråt, och som sagt, den kanske största hiten blev då med The Platters. Men ja, och så kom då 70-talet, och Brian Ferry som valde att ta upp den och spela in den på sitt vis.

The Kinks, om en verklig händelse faktiskt för oss sångaren här i bandet, som träffade en man som väl försökte vara lite trevlig men inte passade sångarens attityd. Ja, det är ju det där igen, att man ska ju matcha varandra, och det blev inget bra möte, men detta var något som sen inspirerade den här sångaren till att skriva A Well Respected Man, som kom då till oss 1965. Tages med succén Sleep Little Girl kom 64. Magnus Johansson sjöng Vakna nu Anneli 1990. Och så Brian Ferry, Smoke It's In Your Eyes från 1974. Ja, och ännu en cover då. Det var ju så att Dolly Parton har väl mest skrivit material som skrivit, ja, hon skrivit och hon gjort, men så har hon också sjungit mycket material som har skrivits åt henne. Men den här We'll Sing in the Sunshine var ju inte hennes från början. Den kom ut på en platta som Dolly Parton gav ut med låtar, ja, där hon då hade valt att tolka flera stycken andra artisters framgångar. Och den hon tolkade när hon sjöng We'll Sing in the Sunshine, ja, det var ju Gail Garnett heter hon. Och hon hade sin framgång med den där sången redan 1964.

George Harrison med Got My Mind Set On You hör vi här, och då är vi på 1987, och så Tova Karlsson och Lasse Lönndahl, där har vi ju ett strävsamt par. Ja, men tänk vad mycket de gjorde tillsammans och så populärt det blev. Ett gammaldags bröllop var väl passande där, men ja, för er som då kanske inte vet om det. Tova var sin man trogen i 60 år, Bengt Anlert hette han, och han gick bort 2018. Tova, som håller igång privat fortfarande i alla fall, och fyller 90 här i mars. Och det har vi ju gratulerat till tidigare. Gail Garnett, We'll Sing in the Sunshine, kom 1964. Lasse Lönndahl och Tova sjöng in sin låt 71. Och nu till Norah Jones och hennes platta från 2002, Come Away With Me.

Miriam Makeba med Pata Pata. Det här är ju en klassiker från 60-talet. Jag tänkte, då såg livet annorlunda ut i Sydafrika. Och idag så lever man efter helt andra lagar. En sång som ju spreds över världen och likt... ja, ni vet ju, kom ihåg, den spelar vi också faktiskt. Den där Give Me Hope, Joanna. Som ju är en hyllning till Johannesburg. Det är också en sån där låt från Sydafrika som verkligen har satt sig. Den här inspelningen, den gjorde hon 1967 redan. Och så hade vi för helslaget Pugh Rogefeldt. Snart kommer det en vind från 1990. Och Robertino. Inte med efternamnet Rossellini, utan det här är en annan kille. Men som sagt, Robertino Rossellini, han minns honom inte som någon stor artist i Italien. Och Solomio gick däremot ut i Europa, och den har ju fått spridas med så många andra artister också. Det här var 1960. Ja, snart kommer det en vind. Ja, det är ju, sägs ju nu att det kommer in en front och ett lågtryck som sträcker sig över i stort sett hela landet. Kommer in under natten till imorgon. Och tar man en titt på vad SMHI har att säga, så är det ju ett just nu högtrycksbetonat väder

med sol över stora delar av Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen, och temperaturen kommer att ligga mellan 12 och 18 grader. Den kan ligga lite högre i sydost också. Och i Norrland så ökar molnigheten västerifrån, och i fjälltrakterna kan det komma en del regn eller skurar fram på kvällen. I övrigt mest uppehåll 5-12 grader. Och så under natten då så väntas klart till halvklart väder på många håll med sjunkande temperaturer och risk för lokal frost i inlandet. Och sen imorgon då så drar det in då ifrån, ja, vad säger, det gör det väl nästan alltid, västerifrån en lång front som gör att det vi har fått uppleva nu ett tag, solsken och så, kanske försvinner. Och ja, värmen den tyvärr tycks vänta på sig. Ja, vi får värma oss med musiken istället, eller hur? Så nu går vi vidare med en låt från 1970. Östen Barnebring står vid mikrofonen.

Öster Morgonbring först. Vinga Fyr ligger inte vid Mälaren. Nej, det gör den verkligen inte. 1970. Och sen från 67, San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair med Scott McKenzie. Forever här, nu med Roy Wood, var från 73 det. När vi nu ska till killarna som nog sålde lika mycket skivor med hjälp av bilderna på sig själva på omslagen som just låtinnehållet. Det är ju en bra kombination, eller hur? The Everly Brothers. All I have to do is dream.

Jag vill ha modern, alltså jag vill ha musik av idag. Ja, sån här sort. Sjömanslåt av idag. Han for med båt till San Francisco. Han var så stor och stark. Segla från London till Kapo till Frisco. Levde på kavring och kvark.

Atlantis morgon spelade om The Shadows och årtalet 1963. Vi började med The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream från 58. Och så Lill Lindfors och Svante Thuresson som var ute på krogturné tillsammans. Det var Axel Öhman de sjöng, bygger på Arizona heter låten i original, men nu skulle man göra en modern sjömansvals. Fick det bli så här, 1970. Det var ju inte första gången de två arbetade tillsammans, för de var ju ute och gjorde den här valsen som de sjöng i Eurovision Song Contest för Sveriges räkning. Och den gick så bra att de kom på andra plats. Det är många som inte känner till det kanske, att det var våran dittills bästa placering. Märkligt nog fick de inte spela in låten tillsammans, för de låg på olika skivbolag, som det ju kan bli ibland. Men ja, det är ju som man får försöka leva med. Eurovision Song Contest på gång. Det drar igång redan på tisdag med semifinal där Sverige ska vara med och tävla. Och se om vi placerar oss så pass bra så att vi kommer upp i toppen och kan få vara med och tävla på lördagens stora final. Om man tittar på de siffror som nu ligger där och väntar, så verkar det som om vi kommer att placera oss bra. Men de som faktiskt har riktigt höga möjligheter, det är Finland den här gången med Linda Lampenius, som man nu har annonserat får lov att spela fiol på scenen. Jag kan inte riktigt förstå varför hon inte skulle få det, men de har en del regler man ska förhålla sig till. Men nu är det i alla fall klart. En titt på skivorna här nu då. Vad har vi då för någonting? Jo, då går vi vidare med Lasse Stefans. De tar oss till Oklahoma 1986.

Rupert Holmes, Escape. Ja, han har lagt till The Piña Colada Song av en mängd anledningar. Här har vi årtalet 1979. Och sen före det Nazareth med Shanghai in Shanghai. Nej, Shanghai in Shanghai. Alltså Shanghai i Shanghai. 1973 och Lasse Stefans Oklahoma från 86. Marcy Blaine, kommer ni ihåg henne? Ja, det blev bara en låt för henne. Hon sjöng in Bobby's Girl och det var faktiskt inte hennes egen idé utan det var en kompis som sa, kan inte du sjunga den här? Och sagt och gjort, i augusti 62 kom låten ut och blev en tredje placering på den amerikanska singellistan. Men hon var inte förtjust i musikbranschen. Hon tyckte det var svårt och bestämde sig ganska snart för att hoppa av. Och det blev tyst. Vad som har berättat sen är att hon skaffade sig familj och sen så blev hon lärare, tror jag det var. Hon arbetade i alla fall inom utbildning, står det på de flesta håll. Och ja, för nästan 40 år sedan, 1988, så gav hon en intervju. Hon är fortfarande i livet. Men då så berättade hon att nej, den där branschen var ingenting för mig. Hon tyckte inte om tempot, hon tyckte inte om att det jag skulle springas runt just henne och hade väl en viss scenskräck. Och hon sa att det hade tagit alltså 20 år för mig att överhuvudtaget kunna njuta av att jag hade den där framgången med Bobby's Girl. Men framgång blev det och här är den.

Ramones, Baby I Love You, hör vi här. Och vi skriver då i den där, nu ska vi se, bam bam bam, 1979 på den. Och Mikael Wiehe med sin andra klass passagerarens sång, alltså Titanic, 1978. Och Marcy Blaine då med Bobby's Girl, hennes enda hit, kom 1962. I England gjorde faktiskt en tjej, en annan tjej, motsvarande låt. Och det var samma fenomen med henne. Det blev ett one hit wonder, som man säger. Och också hon hamnade som högst på tredje platsen på Englands listan. Nu så ska vi ta oss en titt på faktiskt några program som kommer senare. Det är nog många av er som undrar varför jag inte spelat så mycket slager. Vi brukar ju ofta ha låtar från Eurovision Song Contest och andra tillställningar här i vårat program. Men idag så får ni verkligen en ordentlig skopa av de här låtarna. För Mikael Cederberg, han har ju börjat en serie som heter Tematimmen. Och den tar vid efter min sändning här nu klockan, vad blir det nu när jag är färdig? Klockan 17. Ja, och då kommer Mikael in i studion med en hel timme. Med ett tematimme med Eurovision hits genom åren. Det kan väl vara något att lyssna på. Och så ska jag berätta också lite grann, för det har jag sagt i över en timme nu, om några snackisar som snurrar runt där ute i eten. Vi går vidare med lite musik först, och då ska vi lyssna på The Leakings.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, jag sitter kvar en timme till här nu fram till klockan 17 i P4 Plus och presenterar musiken innan Mikael Cederberg kommer in i studion och ska ge en lång rad med schlagerlåtar. Men schlagern eller Eurovision Song Contest ska det handla om alldeles strax. Men låt mig först bara berätta om Stevie Wonder, A Place in the Sun, som vi hörde här alldeles nyss. Och det är då en inspelning ifrån 1966. Didi Jackson gjorde Atomic Lover 78 och The Lee Kings gjorde Stop the Music från 66. Men det tänker ju inte vi göra. Nej, det hände mycket den här veckan när det handlar om Eurovision-tävlingen som ju då ska hållas i Wien. Dit har Carolina Norén redan åkt för Sveriges Radios räkning. Hon kommer att göra programmet i radion. Hon skickar iväg en hel del rapporter redan nu, vet jag. Och via TT får vi också läsa en hel del om allting som händer där nere. Det är ju så att det är många länder som befinner sig på plats och som då gärna vill vara med och ägna sig åt den här, ja, åt musiken så att säga. Och det har ju varit mycket tjafs kring bojkott av den här tävlingen det sista. Det vet nog många av er som har varit med under det senaste året. Och det är flera länder som har hoppat av. Även i år så är det ju Israels medverkan som vållar den här debatten. Och EBUs beslut att låta landet tävla trots kriget i Gaza har gjort att Irland, Nederländerna, Slovenien, Spanien och Island har valt att dra sig ur tävlingen. Och nyligen så krävde faktiskt fler än 1100 artister, däribland Brian Eno och Massive Attack, en bojkott av årets tävling. Och även svenska artister som Olof Dreyer och From the Knife och Marit Bergman har skrivit på det här uppropet. EBU står fast vid att Israel ska få medverka, men har infört nya röstningsregler efter att Israel då har gått ut med en marknadsföringskampanj som jag berättade om i förra timmen, där de då har gett ut en film. Och det följer också på att man även förra året hade ett, ska vi säga, för Eurovision Song Contest kontroversiellt sätt att göra reklam för sitt bidrag. Ja, så att där sätter man då stopp för de grejerna. Den historien är säkert inte avslutad ännu. Så småningom ska vi berätta mer om Finland som ligger i toppen, och det kan ju vara så att det går bra för Danmark också, tycker en del. Men hur står det till för Sverige då, och vad har vi lyssningstopplistan? Allt detta under den här timmen av P4 Plus, där vi nu ska fortsätta med musiken. Och vad blir det då för någonting? Jo, Nina Simone.

Thinking Ain't For Me, Paul Jones, till att våga erkänna. Ja, ibland så tänker man kanske inte alls, tror ju folk, men jag tror att de flesta tänker nog ändå, men kanske inte så att man tänker efter före, eller hur är det? Det här var ifrån 1967. Och så City Boy med 5705. 1978 kom den. Och Nina Simone först, My Baby Just Cares For Me, från 1957. Nu möter vi Family Four Singers. Ja, det hade man blivit när Marie Bergman och Pierre Isaksson hade hoppat av. Då tog Bernt Öst in flera stycken, så att de blev ganska många i gruppen ett tag där. Från 75 hör vi nu en låt som heter Det är då du behöver en vän.

Peter Gabriel, Salisbury Hill har vi här. Och inspelad 1976. Faith Hill gjorde This Kiss 98 och Tony Rennies Quando 1962. Och Family Four Singers från 75, det är då du behöver en vän. Ja, deras storhetstid i början på 70-talet, den var helt sanslös. Och två år i rad fick de vara med och sjunga på Eurovision Song Contest som representanter för Sverige. De var oövervinnliga på den tiden. Hur går det då den här gången? Ja, går vi in och tittar på snackisar så är det många som tittar på oddsen förstås. Finland ligger jättehögt. Artisten Peter Parkonen heter ja, han som sjunger då för Finland. Det är tillsammans med violinisten Linda Lampenius som kanske är mer känd här för oss svenskar. Och det var en förkrossande seger i den finländska motsvarigheten till Melodifestivalen. Och det innebär då att de tävlar med Leikin Heitin i Wien. Och låten toppar faktiskt nu överlägset vadslagningssajterna när det gäller att ta hem hela kalaset. Ja, pyroteknik, stormvindar, intensivt fiolspel som höll på att ryka men som nu får vara med. Och sen en hel del stora känslor. Men, nu ska ni få se här. Det kan dyka upp en liten skräll här. Danmark, ja, det är årets stora dark horse enligt TT. De ligger för närvarande på tredje plats på oddslistorna. Och det är en kille som heter Søren Tobengård. Med tillägget Lund också efteråt. En låt som heter För vi går hjem. Låten framförs helt på danska, vilket hyllas av internationella fans. Svenska Felicia är ett stort fan av bidraget som hon tycker är det bästa i årets tävling utöver sitt eget förstås. Ja, vi får anledning att återkomma till Felicia om en liten stund. Men nu in till Procol Harum och deras låt Pandoras box. Jag är ju så där lite grann pekpinnegubbe, vet ni. Och Pandoras box... Ja, det är många som har missförstått det där och tror att det är något vackert man öppnar. Ja, den kanske är tjusig på utsidan, det vet jag inte hur den såg ut. Men inuti så gömde sig världens olycka som kom ut. Ja, det var hemskt. Men nu tittar jag igenom texten på den här och den är lätt psykedelisk. Det är en massa olika varianter på, ja, ska vi säga, sinnesförnimmelser. Men det står ingenting om Pandoras box någonstans. Så jag vet inte riktigt vad de vill med den här. Men det vet man ju att på den här tiden, ja, då kunde man ha gjort vad som helst när man skrev texterna. 1975.

Det handlar om att tolka saker rätt. Jag har ju varit här och petat på den här låten förut också, det vet ni ju. Är det många som tror att detta är en kärlekssång? Och det är den väl, men den är väldigt ensidig. För mannen som sjunger här, ja, som, det är ju Sting förstås och The Police, men den tänkta personen som sjunger här är en stalker. Alltså en sån där person som förföljer sitt offer, och det är inte någon särskilt trevlig person. Every breath you take. Ja, läs den där texten så ska ni få se. Men som sagt igen, man kan tolka den annorlunda om man nu skulle vilja det. Inspelad, vilket år tror ni? Ja, det här är ju ett tag sedan. Men det gör ju ingenting, för att vi minns den så gott ändå, från 1983. Anna-Lena Löfgren, hon var tidigare än så. Se mig i ögonen älskning. En tango från 1963. Och Procol Harum, Om Pandoras box. Visst var det sant? De sjöng inte Om Pandoras box. De sjöng om en massa annat. 1975 var det. Ja, om en liten stund ska vi då ta oss vidare inom Eurovision-snackisarna. Men först blir det Little Green Bag med George Baker Selection från 69.

Nat King Cole, Ramblin' Rose här i P4 Plus. Och ett årtal på den förstås, 1962. Vi har också haft med oss Dum Dum med ingen mindre än Brenda Lee från 61. Och före det så hade vi I Remember Elvis Presley, Danny Mirror. Den kom 1977, jag vet inte om det var så passande. Vi svenskar är ju lite mer försiktiga med det där. För den här kom ut ganska kort efter att Elvis hade gått bort. Och är ju lite sådär tårdrypande. Men amerikanerna, de har en större känsla för sentimentet så än vad vi kanske har, eller är det tvärtom? Ja, det beror på hur man tolkar det där. Little Green Bag har vi också hört med George Baker's Selection. Och då var vi inne på, ska vi se vilket årtal var det då? Det var 1969. Jaha, kära ni. Det var vi vägs ände detta nästan. Vi ska hinna med en låt till som Maria Ensel har plockat ut ur arkivet. Och den är inte helt okänd. Kom nog 8-1 med Hands Up. Ja, men låt mig först bara ta en sista titt på de här snackisarna kring Eurovision Song Contest som drar igång nu. Det är ju så att i nästa timme, direkt efter det här, så kommer Mikael Cederberg in i studion med sitt program Tematimmen, som idag handlar om Eurovision hits genom åren. Så nu blir det ordentligt med Eurovision musik tillsammans med Mikael Cederberg alltså. Men sen i veckan då så vet jag att ni kan lyssna på Eurovision Song Contest om ni vill, och det gör ni i vanliga P4 där Carolina Norén är med, och på tisdag då är det Sveriges tur att tävla i semifinal, och på lördag går själva finalen. Men hur ligger det då till för Sverige? Ja, vi har pratat om att det har varit riktigt bra för framförallt då för Finland som ligger högt på bettinglistorna. Och vi talade här förut om Sverige som ju faktiskt ligger ganska bra till. Felicias låt, den ligger på, nu ska vi se här. Den ligger på andra plats när det gäller lyssningen. 18 miljoner strömningar. Men på bettinglistorna ligger hon faktiskt bara på 10:e plats. Men om vi tittar då på den här lyssningstopplistan så är det verkligen så att de här allra bästa låtarna enligt bettinglistan, ja, de spelas inte så mycket på lyssningstoppen. Det står så här att den som ligger bäst till, det är Italiens Per Sempre Si med Salda Vinci. Den har strömmats över 25 miljoner gånger. Medan då Felicia ligger tvåa med 18 miljoner gånger. Och tar vi oss en titt sen då på Finland då, som du ligger etta på bettinglistan. Ja, då ligger de inte på mer än ganska långt ner faktiskt. 12 miljoner, ja det är ganska mycket det också. Men det är absolut inte lika mycket som Sverige och Italien. Så vi får väl lyssna och höra hur det går för det här gänget. Och glöm inte Micke Cederberg här om en liten stund. För nu ska jag passa på att tacka för mig med 8-1 och Hands Up. Claes-Johan Larsson säger på återhörande. Hej! Mm.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå där! Ja, det är bara 3 dagar kvar tills den första deltävlingen i årets Eurovision äger rum. Och i dessa Eurovision-tider, ja då ägnar tematimmen 3 lördagar åt tävlingens historik. Tävlingen som i år fyller 70 år. Och förra veckan då betade jag av 60-talets hits från tävlingen och sen dess har jag blivit lite snuvig och harklig och har varit ända sen dess i stort sett. Men oavsett så ska vi idag höra några av 70-talets minnesvärda Eurovision-låtar. Och vi inleder med den nederländska förhandsfavoriten 1974 med Mouth and McNeil.

Ja, men se där, en listetta här i Sverige 1974 för Martha McNeil, I See a Star, som var segertippad i Eurovision i Brighton det här året. Men se, en svensk grupp tog i hand om segern istället, som sjöng om Waterloo. ABBA såklart då. Och den här nederländska duon, de fick nöja sig med

en tredje plats i tävlingen, men de fick ju sin revansch. De fick ju till en riktigt stor hit istället. Och förutom holländska och engelska som ni fick här, ja, då var det ju också det språket som de sjöng på i Eurovision. Men de sjöng även in låten på både franska men också på tyska. Och en stor hit blev det ju även för den svenska vinnaren det här året runt om i världen.

Jo, det är väl nästan överflödigan när det gäller ABBA och Waterloo. Men precis som Arthur McNeil nyss så sjöng även ABBA in sin vinnarlåt på massa olika språk. Svenska och engelska, men även tyska och franska. Och poängsystemet när ABBA vann, det var lite annorlunda. Så trots vinsten, då var poängsumman endast 24 för ABBAs del. Men nu en förhandsfavorit igen som inte vann och en artist som föll i finalen för andra gången. Förra veckan då spelade jag ju Congratulations som blev fallet 1968 för Cliff Richard. Och 1973 då blev han bara trea med den här låten.

Power to All Our Friends och Cliff Richard är inspelad under 1972 års allra sista vecka. Och det blev en av de sex låtar som Cliff framförde i brittisk tv, och sen fick tittarna poströsta vilken låt var bäst. Och det vann den här, men slutade först som trean vid Eurovision-finalen 1973 i Luxemburg. Men ytterligare några poäng, det fick Spanien som tog hand om andra platsen för spanska gruppen Mocedades.

0: Eresto och Mofedades, en Eurovision-hit från 1973 när den kom på andra plats. Och det blev ju en stor listhit även hos oss. Och det här året då tävlade Malta för Sverige. De sjöng om svalor som häckar som blev femma. Medan Anne-Marie David, hon tog hand om segern för Luxemburgs räkning på hemmaplan. Men de får ni inte höra, det går liksom inte att trycka in alla hitsen här på en timme. Och Mofedades var från Spanien och därifrån kom också två tjejer som tävlade för Luxemburg 1978, nämligen de som kallade sig för Baccarat.
1: Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bon min, Maite. Comment cela était l'île, la mer, la plage? Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Aha! As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non? Je t'en prie, vois-tu? Oh, tiens, c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est.

Maria och Mighty i Baccaran, de sjöng ju vanligtvis på stukad engelska. Den här var det istället stukad franska när de ställde frågan par eller vous français. Och det blev en sjunde plats i Eurovision 1978, men en hit i Sverige, det blev det. Och Yes Sir I Can Boogie och deras övriga hits, även den vi hörde, de spelade in dem i Nederländerna. Trots att tjejerna då bodde i Spanien fick pendla däremellan. Och de tävlade för Luxemburg med låten nyss i Paris och att Eurovision ägde rum där. Det berodde på att den här låten vann för Frankrike året före när Marie Myriam sjöng om fågeln och barnet.

Jag tror det eller ej, men det här är Frankrikes senaste Eurovision-vinst faktiskt, 1977. Loison en l'enfant och Marie Myriam som vann tävlingen i London. Och det gjorde hon samma helg som hon fyllde 20 år. Mycket att fira för henne alltså. Och det var en tävling som blev framflyttad en månad på grund av strejk hos tekniker och kameramän. Så flera av låtarnamn de hade hunnit etablera sig hos oss, men dock inte den här. Den blir poppis i Sverige först efter vinsten. Och vi svenskar, vi kom sist det här året med Forbes och deras hyllning av Beatles. Mer sång på franska nu då, när jag fyller på med ytterligare en vinnare, nämligen den som vann 1971 för Monacos räkning.

Jag har berättat att flera av låtarna som ni hört hittills har spelats in på flera olika språk av originalartisten. Så även den här vinnarlåten ifrån 1971 med Severin, en fransyska som sjöng den på franska som den vann med, och den version som också blev poppis här i Sverige. Men hon gjorde den också på engelska, tyska och italienska. Men franska originaltiteln här, den löd Un barn, un arbre, une rue. Och Severin, hon försökte tävla i Eurovision vid fler tillfällen, fast då för Tyskland. Hon var med där två gånger efter den här vinsten utan att segra. Men 2006 då var hon segerviss, för hon ingick då i Monacos delegation vid tävlingen i Aten. Men det gick inget vidare i Monaco. De var osynliga vid finalen och var helt osynliga även i sammanhanget sedan dess. För så här 20 år senare så har de inte varit med i tävlingen överhuvudtaget. Ytterligare franskspråkig vinnare nu då, när vi ska höra 72 års vinnare för Luxemburg med Vicky Leandros i Après Toi.

Förra veckan då spelade jag Vicky Leandros med L'amour est bleu. Den var med i Eurovision 1967. Ingen vinst då, men 5 år senare då vann Vicky med den här låten, Après toi. Och det var en låt som hennes pappa faktiskt hade skrivit melodin till. Och texten, den var från början skriven på tyska och inskickad till den tyska uttagningen till Eurovision, men ratades där av uttagningsjuryn. Då skrevs texten om på franska och det blev ju lyckat och en vinst där för Luxemburg 1972. Och Vicky, hon sjöng in på ännu fler språk än många andra, för förutom franska så blev det även på engelska, tyska, italienska och spanska. Och som om inte det vore nog, även grekiska och japanska. Men det var på franska som hon slog tvåan i det här årets Eurovision som blev den här.

Beg, Steal or Borrow, det var The New Seekers som redan var etablerade på hitlistorna när de tävlade för Storbritannien med den här låten. Året var 1972. Men Vicky, hon vann ju och den här gruppen fick nöja sig med en andra plats i Eurovision, men de toppade istället alla Europas listor med den här låten, även i Sverige. Och det här var ett år när Family Four tävlade för Sverige för andra året i rad, men det gick ju så där för härliga sommardag. Men desto bättre gick det för Pierre Isaksson, Bernt Öst, Marie Bergman och Agneta Munter. De tävlade ju året före och då blev de sexa med Vita Vidder.

Vita Vidder och Family Four, Sveriges bidrag till Eurovision 1971. Alltså två män och två kvinnor, precis som när ABBA vann 1974. Och 1976, då var den könsfördelningen aktuell igen när Brotherhood of Man vann för Storbritannien.

Seger för Storbritannien 1976, så Brotherhood of Man och Save Your Kisses for Me. Men det var ingen seger för alla Eurovision-fans i Sverige, för vi avstod tävlingen det här året. Den visades inte ens i tv, men i radio. Då gick det alldeles utmärkt att höra den. Det var public service då. Och det blev ju en riktig världshit för kvartetten med den här låten även i Sverige, fastän vi då blev lurade på tv-underhållningen. Och Brotherhood of Man, de har sjungit in låten på nytt flera gånger, bland annat på spanska. Men låten, den hade en riktigt brokig väg innan den ens hamnade i den brittiska uttagningen, för den skrevs om flera gånger om textmässigt. Men vinsten, den gjorde ju att året därpå, ja, då hölls tävlingen i London en månad försenad. Det berättade jag ju när vi hörde vinnarlåten 77 med Marie Myriam. Men nu ska vi höra det brittiska bidraget det här året, som kom på andra platsen med Lindsay DePaul och Mike Moran.

Ja, en pianospelande duo där. Lindsay DePaul och Mike Moran i Rock Bottom. En låt där det handlade om att det är lättare att lösa problem om man gör det tillsammans. Och under det här uppträdandet i Eurovision då satt Lindsay och Mike med ryggarna mot varandra och spelade på varsitt piano. Och runt om i Europa var det här bidraget som sålde mest av alla det året. Och Mike, han agerade även pianist åt Freddie Mercury, fast står långt bortom Eurovision-världen och i helt andra sammanhang. Nu en vinnarlåt igen, den som tog hand om segern 1975 för Nederländerna. Festivalen, den ägde rum i Älvsjö då, och Teach-In, de vann med Ding-a-dong.

Ja, det var tre olika artister och grupper som framförde den här låten i den nederländska uttagningen till Eurovision 1975. Och när det sen hade röstats vem som skulle få framföra låten i Eurovision, ja, då var det den här gruppen Teach In som fick flest röster. Och det fick de även i Eurovision och blev vinnare och tog hem segern för Nederländerna. Teach In som hade start med ett och som redan var ett etablerat band ute i Europa. Och det här året då tävlade Lasse Berghagen för Sverige när han sjöng Jenny Jenny på engelska och slutade som åtta. Men en hedersam tredje plats det blev det för Italien, och Essoc Dorigetsi sjöng den här baktaktshitten som heter Era.

Lewis och Dori Getze där som började sitt samarbete ihop i början av 70-talet med en cover. Och det var en låt som de lånade ifrån Brotherhood of Man långt före deras vinst. Och så sjöng Wes och Dori in den på italienska. Och därefter så följde flera hits på hemmaplan, men det var med den här Eurovision-hitten 1975 som de vann anhängare även utanför hemlandet. Och den här låten, den var jättepoppis även i Sverige och låg länge på listorna efter Eurovision hos oss då. Era heter låten. Ett bidrag från dåvarande Västtyskland nu då, som blir poppis i Sverige redan före tävlingen. Och det var samma år som Rock Bottom tävlade, som jag spelade för lite stund sedan, 1977 alltså. Och då kom tyskarna först på en 8:e plats, trots den etablerade internationella framgången som Silver Convention redan hade haft. Men det funkade inte riktigt i tävlingen och heller inte riktigt på listorna på hemmaplan, medan vi svenskar, vi älskade bidraget Telegram, och det blev en riktigt stor hit här i Sverige. We'll be right back.

Telegram där och Silver Convention där bland annat disco-tjejen Penny McLean ingick. Och Sverige var som sagt enda landet där den blev riktigt poppis på listorna, och kort efter den här floppen då splittrades den här tjejtrion. 1979 då? Ja, då tävlade Ted Gärdestad för Sverige med Satellit och kom tre ifrån slutet. Och jag har varit snål med de svenska bidragen i den här timmen, för jag tänkte, vi hör ju dem ganska ofta ändå. Så jag har haft mer fokus på andra länders populära hits i Sverige i tematimmen. Och det får man väl ändå säga om ytterligare ett bidrag ifrån Västtyskland. Låten som kom fyra det här året.

En klassiker där från dåvarande Västtyskland där det handlade om den grymma och härskande Genghis Khan där. Och han gav ju namn då åt både låten men även till gruppen 1979. Men vinst det blev det för andra året i rad för Israel som fick en riktig världshit med den här låten.

0: Milk and Honey och Galliatari, 70-talets sista Eurovision-vinnare. Och inte lika laddat då att Israel tävlade om man jämför med hur det är numera. Och hallelujan, den fick avsluta veckans tematimme. Och nästa lördag, då betar jag som heter Micke Cederberg av 80-talets Eurovision-hits. Men nu, lördagens med Henrik Olsson här i P4+.
1: Det här är lördagens i P4+. Med Henrik Olsson.
2: Ja men hallå där, välkommen till lördagskvällen här i P4+. Det är som alltid lite lördag, så vi hoppar upp lite försiktigt, va, till den här Elton John och Kiki D-låten. Kom igen nu då.

Två mörka ögon med Sven Ingvars där från 1991. Ja, vi dansade till en början då till Don't Go Breaking My Heart med Elton John och Kiki D. Det är en 70-talare. 76 kom den. Nu är vi på 80-talet. 83 gjorde Chris Rea I Can Hear Your Heartbeat.

Ja, det kanske var så det gick till när farfar var ung. Yngve Forsells orkester där från 1973. Och det var alltså 10 år senare som Chris Rea gjorde I Can Hear Your Heartbeat. Ja, det är nästan så att man börjar kunna göra det här nu när vi kommit upp lite i tempo. Och vi ökar väl på här nu då. Varför inte lite La Bamba? Ja, vi tar originalet med Ritchie Valens från 58 här.

Ja, nu har du sin Nora Saint med Alcazar där från Melodifestivalen 2003. Ja, vi kommer strax till vad det är som dunkar igång i bakgrunden. Men jag vill först också säga att vi dansade ju till Frankie Valli's Grease där för en stund sedan, som han ju släppte 78. Och det var ju hela 20 år innan som Ritchie Valens gjorde La Bamba för första gången. Men det här är ju Knock on Wood med Amy Stewart från 79. Yeah!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, och nu är det lördagens i både P4 och P4 Plus. Ni i P4, vi får vara med er en halvtimme fram till 19. Så vi kör väl hårt från början. Michelangelo, femman från Melodifestivalen 75 börjar vi med här då.

Björn Skifs såklart där. Ja, han blev faktiskt bara femma, men han blev etta sen på Svensktoppen. Och 2010 så röstades den där låten fram som den bästa Melodifestivallåten genom tiderna på Svensktoppen. Ja, så pass. Fick lite revansch då då. Celebration gör vi. Ja, med Cool and the Gang från 80 här. Nu dansar vi. Och tjoa lite.

I Fought the Law med The Bobby Fuller Four från 65, men den skrevs redan 59. Först gavs den ut av The Crickets, och sen, ja, jag tror att ni känner igen den från 70-talsversionen 79, då The Clash gav ut den. Mm, kul att dansa till är den. Och nu lite danskt här i lördagens. Inte varje vecka man dansar till Kim Larsen, men det kommer hända nu.

Boogie Wonderland och med Earth, Wind and Fire and the Emotions från 79. Ja, Bad med Michael Jackson rullar igång här i bakgrunden, och i veckan var jag och såg filmen som heter kort och gott Michael. Jag var väldigt skeptisk från början, men de vann över mig. En riktigt sevärd film faktiskt, fast nu dansar vi som han.

Pretty Little Angel Eyes där, Curtis Lee från 1961, och Michael Jacksons Bad kom ju 87, och 1988 stod jag där i publiken på turné på Eriksbergsvarvet i Göteborg. Kanske du var där också? Eller också var du på någon ABBA-konsert kanske? Ja, det hann ju aldrig med, men jag har ju varit och sett dem som Abbatarer i London 2 gånger. Ja, det måste bli fler gånger.

Ja, Lay All Your Love blev det denna gång. Det måste vara en dos ABBA om dagen. Ja, så är det, för det håller doktorn borta faktiskt. Ja, så är det, så är det, så är det. 80 kom den där låten. Sista låten i P4 från lördagen så är den här. Oh. Handlar om mig, Macho Man, Village People.

0: Som är med Village People. Sista låten ut i lördags i P4. Men i P4 Plus fortsätter vi ända till 8.
1: Det här är lördags i P4 Plus med Henrik Olsson.

Amigo med Flamingo Kvintetten från 1979, och första låten ut den här timmen i lördagens var ju I Just Wanna Make Love To You med Etta James från 1960. Jajamän, vi håller, vad säger man, lördagens flaggan högt här ända fram till 20.00 i P4+. Nu ska vi ta lite Jimmy Mac, ja låten heter så. Martha Reeves and the Vandellas gjorde den här 67.

It's a Heartache med Bonnie Tyler från 1977. Ja, fick vi ta det lite lugna där en stund, men jag tycker att vi ökar tempot igen här. Ja, det är inte dags att pusta ut än. Lördagskvällen är ung och vi känner oss redo för att dansa lite västerut i rummet om inte annat. Vi behöver inte ta er så mycket längre västerut än så. För det är Pet Shop Boys som bjuder upp till Go West. Ja, deras version av en Village People-låt. Ja, Village People som vi dansade till bara för en liten stund sedan. Den här släppte Pet Shop Boys 1993. Come on!

Ja, fick vi åka med tåget där som inte gick jättefort. Man fick dansa lite halvlångsamt till 9-5 Morning Train med China Easton. 80 gjorde den. Året innan så gjorde Bonnie M den här. Kommer ni ihåg?

I'll say the last dance for you. Jag är inte framme vid sista dansen än, men så heter låten. Damita Joe gjorde den där 1960. Två år innan gjorde Bobby Day Rockin' Robin, som vi rockade till för en stund sedan. Och den där Bonnie M-låten från 79, ja, den heter ju Hooray, Hooray, It's a Holly Holly Day. Ja, det kom du ihåg nu när jag sa det, eller hur? Nu ska vi bli rädda det här utav Brian Chapman i Save Me från 77.

O'Susie, alltså heter den O'Susie, Secret Service från 1979, en av deras stora internationella hits. Det var inte tänkt, Ola Håkansson hade tänkt lägga ner, han skulle inte hålla på med popmusik, han skulle, ja, det skulle han, skulle jobba bakom kulisserna, men så gick det ju jättebra för Secret Service, han hade liksom inget val där. Före dess skulle få spela Sabrinas Boys Summertime Love från 1987. Ni som var musikvideogenerationen där på 80-talet, ni minns videon Boys i så fall. Brian Chapmans Save Me kom från 77 för en stund sedan. Hörrni, nu ska vi gå på klubb. Vi avrundar snart lördagens för ikväll, men vi hinner en radda låtar till. Bland annat ska vi som sagt gå på klubb tillsammans med Wham, och det är en riktigt tropisk klubb som öppnade 1983. Club Tropicana. Club Tropicana.

Ja, men godis är ju gott. Aston Ramis rivaler där med musik från 1980. Ja, lite samba där, och före dem så var det ju Eddie Gourmet där med lite bossa nova. Blame it on the bossa nova. Den är ju från 62. Vi skakar vidare här nu, och faktiskt på samma tema som låten innan. Godis alltså. Godis är gott tycker de, och det är lördag idag så därför får man äta mycket man vill. Om man dansar duktigt. Kommer ni ihåg den här då? I Want Candy med Bow Wow Wow.

82 gjorde Bow Wow Wow sin version av den där. Och det var avslaget. Och så startar vi sista låten här nu i lördags. Tack så jättemycket för att ni har varit med. Oj vad vi har dansat till många olika stilar, så är det ju. Med musik från 50-talet och framåt. Ja, det är vår devis här i P4+. Vi rundar om med musik från 76. Real Thing med You To Me of Everything.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

kvarv. Min grusbädd ligger kvar med tidningstäcke drar jag kring min trötta kropp. Lycklig när som natten är över och solen kommer upp, även om det regnar.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntade på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu hår den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång hon kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om, du ska du få. Men jag vill ha dig naken då.

0: I'm Harry Noonan.
1: Nighty night, night.
0: My hair is a fry.

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.
1: I gamla stan vid Kornhamns torg i Hallbäck.